0: 大哥大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥
1: 托肯呢？
0: 他留在牧场放羊。我也不是来玩的嘛，
2: 我和村主任还有事情呢。啊，
0: 我先走了。拉赫梅特，
3: 拍拍拍拍，你一定给我搞死的。先把俺把太多事都一起给的。ертіп келдім. Алдыңда тұр. Айтарым болса айтпаймысың.
4: Ағай.
3: Ау.
4: Мен жүре берейін. Тағы жарысқа қатынасым.
3: Тай. Батай. Салтан. Şimdi bu gündelimde bana hiç.
5: Bu vezi hava mı hava mı? Ha, yok bir ağa cizye dağ sayma huyun da ben çöğe.
1: Bu sığa ne bir buran bağa, şu yu vey sen. Bakın da can, bu da can.
5: Şimdi bak şimdi.
6: Şimdi bak şimdi.
7: Şimdi
6: bak şimdi. Şimdi bak şimdi.
7: Şimdi bak şimdi. Şimdi bak 老师眼睛看我吗？
8: 回收总长，
6: 牧场的水草是给牛羊吃的，你现在把草皮你放开了，牛羊吃啥？你这么做是不好的。
7: 高价回收草场，回收看得懂吗？
6: 但是你是鼓励别人挖吗？
7: 不鼓励谁挖？
6: 谁挖你就鼓励谁嘛，对吗？有人挖嘛，那是因为你在收嘛，谁挖你就在鼓励谁嘛。
7: 我就问你一句，回收犯不犯法？犯法吗？犯法你现在把我抓走。
6: 喂，别让我看到你挖，不然我饶不了你。
7: 饶不了我，你抓不抓我，我又不上去挖，我高反啊，我睡不着，帐篷我腰痛啊。
6: 困必歇，有你好果子吃。张凤霞，我早就跟你说了吧，我看见他了，他在收虫草。
5: 啊？